0: Vi birate, mi sviramo.
1: Sjeverni FM, uvijek uz vas i uvijek za vas. 92,8 MHz.